Nå ja, det er skønt, at man skulle prøve noget nyt her. Ja, med disse toner vil jeg gerne sige velkommen. Mit navn er René Larsen. Jeg skal sidde de næste måske 2 timer på frekvens og sende med et stykke god musik ud til at lytte. Det kan også godt være, at jeg tager en af mine medarbejdere på, fordi min cykel er desværre punkteret, så den skal jeg gerne på værksted, så jeg kan få den på mandag. Det kan være, at Kenneth kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af udsendelsen her. Men i hvert fald er det kaffehjørnet, du lytter til de næste par timer her på frekvensen.

det oprindelige første stykke musik, jeg egentlig vil lægge ud med. Det bliver med Selmy Goldmark, der kommer her med et nummer, der hedder Hvad vil du gøre, hvis du bliver glemt? What happened if you be gotten? Eller noget den stil. Her er det i hvert fald Selmy Goldmark.

Her var service, selvfølgelig selv med Gunnmark med det her nummer, der What Happened Is Be Forgotten. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende her på Røde Kanal. Og det er faktisk et nummer eller fra sidste år, 2025, da hun lavede det her flotte nummer her. Og så skal vi over til en, der kalder sig for Tarzan Boy, der kommer her.

Her hørte du så på to flotte numre med Selmi Goldmark her, og det her nummer, det er også med selveste Selmi Goldmark. Hun har jo lavet rigtig, rigtig meget flot musik i tiden af Small, og så er hun også en rigtig, rigtig god skuespiller.

Her har vi fat i en gruppe, der kaldes for Ghost Angels, her i det her gigantiske, flotte nummer her på Røde Kanal. Du lytter til Café Ørne, gør det frem til klokken bliver 18.00.

Ja, vi havde lige det tekniske problem. Jeg tror, det er næsten, der sidder og driller os lidt endnu. De er ikke gået helt hjem endnu. Det er jo også snart ved at være juletid, så derfor driller de, men nu er vi kommet på igen. Du lytter til Rødderkanalen, og det er det kaffehjørnet, du lytter til de næste timer her på Frekvensen.

0: 1059 Stereo FM.
1: Only power station 105.9 FM.
2: 105.9. Det er nemlig rigtigt, du lytter til Rødovrekanalen, og det er det kaffehjørne, du lytter til, indtil klokken bliver 18.00, hvor jeg får lavet den igen videre til Flow. Vi skal lidt videre med musikken, vi skal over til noget andet musik, vi skal nemlig over til Not By Nation, der kommer her med det her nummer, der hedder Everything Is Gonna Be Alright.

Her var vi tilbage i 1991, nemlig med Naughty by Nature med det her nummer, der hedder Everything's Gonna Be Alright. Vi er inde i en stime med hip-hop-musik her på Rødovre-kanalen. Det er det kaffehjørne, du lytter til de næste to timers tid, eller tre timer, indtil klokken bliver 18.00 i hvert fald, hvor jeg får laderne givet videre til

Brighter Up My Your Life sang ham her. Han hedder noget med John Green eller noget den stil der. Du lytter til Rødovre Kanalen, det er det kaffehjørne, du lytter til helt frem til klokken 18.00. Og så skal vi over til en dame, der hedder René Rapp, der kommer her.

Her var du tilbage i 1983 med det her nummer, der hedder Play That Best, Mr. DJ. Her på Røvkanalen, du lytter til Caviano. Og så går vi bagefter over til lidt filmmusik her på falderæbet her. Det vil sige, at jeg har godt vel 2 timer tilbage, før falderæbet giver det videre til Flow.

Don't Run Away sang ham her. Han er faktisk en sanger, der er med i en film, der hedder Let It Shine, som kom her fra et par år siden her. Nu skal jeg lige se nøjagtigt, om jeg kan se, hvornår den er fra. Den er fra 2012, da de kom med den der flotte film her. Vi fortsætter lidt med musikken derfra. Vi skal over til et nummer, der hedder Got an Angel. Her på Rødekanalen, du lytter til Kaffehjørnet.

For filmen samme navn her, der hed nemlig, hvad det hedder, Let It Shine, sang vi det her nummer, der hedder Guardian Angel. Vi skal lidt videre med musik, vi skal over til noget helt andet filmmusik, vi skal over til et skib, der sank her for i 1912, nemlig Titanic. Her er det Celine Dion, My Heart Will Go On.

Her fik vi selvfølgelig flot Sean Young i det her nummer, der hedder My Heart Will Go On, fra filmen, der hed Titanic, dengang det sank fra i 1912. Det var en tragisk ulykke, desværre. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til en anden film, eller serie nærmere, og der tager vi et par stykker nummer fra den film, eller serie, der hedder Victoria. Det kommer lige her om et lille øjeblik.

0: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.

Her fik du så et stykke musik fra en film, jeg havde set her for et stykke tid siden på DVD. Det er en af Tjerkis film her, du lytter til her. Rigtig flot nummer faktisk, synes jeg. Og jeg synes, at de der japanere eller kineser, de kan et eller andet i hvert fald, synes jeg i hvert fald. Men her var det i hvert fald. Jeg tør ikke at sige, hvad han hedder. Det er ikke så god til det kinesiske sprog heller. Så jeg sætter bare de næste på, som vi snakker også er fra filmen der. Jeg mener, det er den, der hedder Who Am I? Eller noget af den stil der, hvor man ser mange sjove ting med Tjekki i hvert fald.

Jeg tror lige, det var et forkert stykke musik, det her. Det er ikke fra nogen af Tjekkes film, det her. Det er i hvert fald noget mere hen- og heveagtigt noget, som kommer her. Det skal selvfølgelig også være plads til her på Rødovre Kanal, det her, det er kaffehjørnet.

kære lytter til The Band, der kalder for Stormband Out her i det her nummer her. Vi skal lidt videre med musik. Jeg tror, vi begynder at gå over til lidt mere filmmusik igen. Vi tager lige to numre i rap med, filmmusik. Og det er faktisk et tema fra Avatar. Det ene af dem, det er fra Avatar The Way of the Water. Den ene af dem, og den anden, det er den, der hedder Fire of Ask, eller noget den stil der. Hvor det så er Miley Cyrus, der synger på den sidste her i nummeret her. I hvert fald først har vi det her nummer, der hedder det her nummer fra The Way of the Water, som kommer her.

0: Rigtig, rigtig flot nummer sunget her af Miley Cyrus, nemlig det her nummer, der hedder Dream Has One. For filmen Avatar Fire and Ask, som kom her fra et par år siden her. Det er cirka et år siden, de kom frem med denne her. Den er fra 2025, kan jeg se her på min playliste her. Rigtig, rigtig flot nummer fra dem i hvert fald. De har faktisk lavet rigtig mange flotte film i tidernes morgen, og det her, det var bare et af dem her, og faktisk fra filmen med det her. Vi skal lidt videre med musik, men jeg først tror, vi snupper sådan en som denne her.
1: Du lytter til lokalradio, det gør du da. Og det er hele Rødovres og omlæggende kommuners lokalradio. Rødovre-kanalen. 105,9 MHz.

Det var så et nummer, som hed Smokestack Lightning, her med Hank Wolf. Her, hver gang jeg spiller det her nummer, så kommer jeg til at tænke på en af mine medarbejdere, jeg havde hernede på et tidspunkt, som, hvor vi lavede sådan noget ping-pong. Det var faktisk hende, der lærte mig at kende det her flotte nummer her. Jeg synes, det er et flot og roligt nummer her. Vi skal lidt videre med musik. Vi skal over til lidt mere dansk musik, nemlig. Vi skal over til Vesterbros Ungdomsgård, der kommer med et nummer, som jeg holder meget af. Det er netop fordi, det handler nemlig om det her med mobning. Og jeg vil gerne have stoppet al den mobning, der finder sted ude i den store verden. Jeg ved godt, det her det måske kun kunne være en dråbe i havet, men lidt har vel egentlig også ret her. Så derfor spiller jeg det her nummer næsten hver gang, jeg har nede. Det er nemlig et nummer, der hedder Hjerteblod. Og så spiller jeg som regel også altid det, der hedder En enkelt sang om frihed, fordi jeg gerne vil have stoppet al den vold, der finder sted ude i den store verden. Jeg har et eller andet princip, der hedder, hvorfor slå et andet menneske ihjel, der lige så godt kunne være ens bedste ven. Tænk lidt over det, når I står der over for en anden mand. Og hvis I ikke kan lide vedkommende, ja, så bare vend ryggen og gå jeres vej her. Her i hvert fald, hvad det hedder først, Vesterbros Ungdomsgård med det her nummer, der hedder Hjerteblod.

0: Det her, det er jo selvfølgelig gode gamle Vesterbos ungdomsgård igen, nærmere betegnet fra filmen, der hedder Bøllebop og Smukke Sally her, som sang det her nummer, der hedder Vi er ikke rigtig voksne. Rigtig flot nummer, jeg ved, der er en af mine første lytter, der godt kan lide det nummer, så derfor tænkte jeg, nu har jeg længe siden jeg spillede det nummer, så skulle hun have det her nummer her også her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi bliver lidt i det danske lidt endnu. Det bliver cirka tre numre endnu. Og det første, det bliver et med Shubidua, der hedder Den Røde Tråd. Og bagved så kommer Valen Valborg. Altså først Shubidua her og Den Røde Tråd.
1: Det næste nummer er blevet meget populært i Ungarn. I Ungarn. Det hedder Den Røde Tråd. Ungarn. Garn, tråd, I ved.

For nogle år siden var der nogle fantastiske mennesker, der tog et godt initiativ. De ville sørge for at lave en kampagne, så vi kunne stoppe det meget unødvendige hvaldrab, der finder sted i indre og ydre farvand. Vores kontribut, som jeg tror det hedder på dansk, til denne kampagne er et nummer, som hedder Hvalen Valborg.

Ja, tak til Shubidua her med det her nummer, der hvorfor det var, fik det et ekstra nummer med og er Shubidua her med Michael Bundesen i forgrunden. Det første, du lyder til, det var selvfølgelig, hvad det hedder, Den Røde Tråd, som de selv introducerede, og så var det i Valen Valborg, og så bagefter her til sidst, hvad det hedder, hvorfor det var rigtig flot nummer fra det her. Det var tilbage fra omkring 70'erne, 80'erne, da de kom med de her to flotte numre her. Vi skal lidt videre med musikken. Vi bliver lidt i det danske lidt endnu. Vi skal over til Dodderne Dodos, der har et eller andet søvnproblem. De vågner hele tiden om natten. Her i hvert fald det her nummer, der hedder Vågner i natten med Dodo. Og Dodo.

0: Her så døvrende døvrest, der forsvinder selv ud i baggrunden med det her nummer, der hedder Vågner i natten. Rigtig, rigtig flot nummer for døvrende døvrest. Døvrest har jo lavet mange flotte numre i tidernes morgen. Her var bare et af dem her. Og det er et nummer helt tilbage fra omkring 70'erne, 80'erne, da de kom med det her flotte nummer her. Vi skal lidt videre med musik. Jeg stopper lige den her allerførst, inden jeg fortsætter med lidt mere musik.
1: Hør så godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
2: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Og så skal vi over til YouTube, der kommer her med det her nummer, der hedder Brother Without You. Her på Rødovre-kanalen, du lytter til Kaffehjørnet. Og det gør du faktisk godt at vende knap en time siden endnu, før jeg får ladet igen videre til Flow.

0: hits me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Det her, det var selvfølgelig Frank Sabbath, men det her nummer, der hedder Bobby Brown. Hvis I kan høre mig, så er det altid også. Der er lidt problem med denne mikrofon åbenbart her. I hvert fald var det her Bobby, hvad det er, Frank Sabbath med det her nummer, der hedder Bobby Brown. Og før det var selvfølgelig Smokey med det nummer, der hedder If You Don't, If You Think You Know Me, How To Know I Love You, så... Det var rigtig, rigtig flot nummer fra Smoke. Og før det var selvfølgelig YouTube med With or Without You her på Rødgrønne. Du lytter til Kaffehjørne. Nu skal vi over til noget helt, helt andet. Nemlig, vi skal over til et andet godt gammelt nummer. Vi skal faktisk tilbage til omkring 70'erne med det næste nummer. Og det er nemlig med gode gamle Queen, der kommer her med et nummer, der hedder Don't Stop Me Now. Og det vil jeg gerne have, I lader være med. Lad være med at gå væk fra musikken, bare blive hængende her på Røvekanalen lidt endnu. Jeg har cirka en halv time nu, før jeg forlader den og giver den videre til Flow. Her er det i hvert fald Queen med det her nummer, der Don't Stop Me Now. Tonight.

Her lytter til en dame, der hedder Sara Favlin, med det her nummer, der hedder Faded. Rigtig, rigtig flot nummer fra hende her. Du lytter til Rødovre-kanalen, og det gør du lidt endnu. Cirka 40 minutter nu, før jeg forlader den, giver den videre til Flow her på Falderæbe her. Og jeg skal lidt videre med musikken. Jeg skal nu over til en anden dame her. Vi bliver lidt i damerne lidt endnu. 2-3 stykker endnu. Det næste, det er faktisk, hvad hun hedder... Adele, der kommer her med det. Der kommer to stykker med Adele, og det første, det er det, der hedder Hello, og så bagefter Someone's Like You. Først tager vi det her nummer, der hedder Hello. Du lyder til Rødovre-kanalen, det er det kaffehjørnet.

Her lyttede så til Adele i det her nummer, der hedder Someone's Like You. Og det passer jo meget godt, der er, hvad, der er nok mennesker til alderen værd. Alle mennesker kan få sig en kæreste, hvis de vil. Om det er han eller hun kan, det er stort set underordnet. I hvert fald var det Adele i det her nummer, der er Someone's Like You. Og det var faktisk fra hendes plade nummer 21, altså den, der hedder nummer 21. Og den, der lyttede til før, den, der hedder Hello, det var fra plade nummer, den der har nummer 25, fra hans 25 års fødselsdag. Jeg tror nok, det sådan, det hænger sammen med de her dage her. Vi skal lidt videre mod musikken. Jeg har godt og vel knap 10 minutter endnu af min udsendelse, før forladerne giver videre til Flow. Og det næste nummer, det er en dame, der hedder Sharon, der kommer her.

med disse toner vil jeg gerne sige tak for i dag. Mit navn er René Larsen, der har siddet de 4 timer her på frekvensen og sendt en masse god musik ud til jer lytter her. Jeg har godt og vel 10 minutter tilbage i min udsendelse, før jeg forlader den helt og overgiver den til Flow. Og jeg er tilbage allerede igen den 26. i 9. hvor vi sidder hernede og prøver på at forpeste æderen på bedste vis her. Du vil have det rigtig fantastisk godt, til vi har sved igen og husk en ting. Behandle dine medmennesker, som du vil have. De behandler dig.

0: Ja, det var Demis Rosus, der sluttede af for denne omværing med det her nummer, der er Goodbye My Love, Goodbye, og det vil jeg også gerne sige for i dag. Jeg vender frygteligt tilbage igen den 26. i 9. hvor jeg skal sidde hernede og få piste æderen. Du ved, have det rigtig fantastisk godt, til vi høres ved igen. Og husk en ting, behandle dine medmennesker, som du vil have, det behandler dig.
1: Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.